0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли един музикант да напише песен, да я превърне в световен хит и след години да се окаже почти чущ на собственото си творчество? Историята на Джон Фогърти и Creedence Clearwater Revival показват колко странен може да бъде конфликтът между авторство и собственост. В края на 60-те и началото на 70-те години Фогърти е основният творчески двигател на групата. Той пише голяма част от песните, които превръщат CCR в едно от най-разпознаваемите имена на американския рок. Но зад този успех стоят договори, чието последствия ще продължат десетилетия. Правата върху голяма част от класическия каталог попадат под контрола на Fantasy Records и нейния собственик Saul Zanes. След разпадането на Creedence през 1972 година, отношенията между Фогърти и звукозаписната компания постепенно се превръщат в продължителен конфликт. Най-абсурдният момент идва през 80-те години. Фогърти вече работи като солов изпълнител и издава песента The Old Man Down the Road. Фентези обаче завежда дело с твърдението, че композицията прекалено много прилича на Run Through the Jungle от репертуара на Creedence. Получава се почти невероятна ситуация. Музикантът е обвинен, че е копирал собствената си стара песен, чието права вече принадлежат на друга компания. Съдебните заседатели отхвърлят обвинението, но конфликтът не приключва тук. Спорът до съдебните разноски достига чак до Върховния съд на Съединените щати през 1994 година. Така една музикална история се превръща и в значим правен казус. Но по-важният въпрос не е юридическият. Той е какво се случва с отношението на един автор към собствената му музика, когато тя постепенно започне да му напомня повече за договори, съдебни дела и изгубен контрол, отколкото за времето, в което е създадена. Фогърти дори дълго време избягва да изпълнява песните на Creedence на собствените си концерти. Не защото ги е забравил или е престанал да ги харесва, а защото конфликтът около тях е оставил тежък отпечатък. Музиката, която го е направила известен, се е превърнала и в източник на отчуждение. Едва десетилетия по-късно историята получава по-благоприятен обрат. През 2023 година Фогърти успява да придобие мажоритарен дял от издателските права върху класическия си каталог. Това е особена форма на конфликт в рока. Тук няма разпадаща се група или враждуващи музиканти на сцената. Има автор, който трябва да се бори за връзката с собствените си произведения. Понякога най-тежката загуба не е да изгубиш групата си, а да откриеш, че песните, които си създал, вече не са напълно твои.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: рок.
1: Добро утро на 12 октомври, понеделник. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Облачно и дъждовно започва седмицата, като е обявен жълт код за проливни дъждове в цяла България. Очакват се краткотрайни, на места интензивни валежи и гръмотевични бури, а преминаването на студен атмосферен фронт ще доведе до осезаемо понижение на температурите. Количествата на валежите в по-голямата част от страната ще достигат между 15 и 25 литра на квадратен метър, като локално могат да достигнат до 40 литра. Минималните температури тази сутрин са между 10 и 15 градуса, а максималните ще достигат предимно между 13 и 18 градуса. В Източна България ще остане по-топло с температури до 24 градуса. Но повече за времето в понеделник, след малко в прогнозата, а сега към водещите теми на дневен ред. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание днес. На него ще бъдат обсъдени промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване и организацията на работната заплата, както и изменения в Кодекса на труда. Социалните партньори ще разгледат два проекта на постановления, внесени от министъра на труда и социалната политика. Те предвиждат промени в наредбата за попечителските и консултативните съвети на пенсионните фондове и фондовете за извършване на плащания, както и в наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Тристранката ще обсъди и промени в Кодекса на труда. Те включват две основни предложения: обявяване на деня на националното помирение за официален празник и премахване на максималния 6-месечен период, за който се дължи обезщетение при незаконно уволнение и оставане без работа. И към другите теми, които следим, след серията бомбени заплахи от изминалата седмица, вътрешният министър Иван Демерджиев потвърди, че заплахи е имало и срещу него. Имейли и бомбени заплахи се появяват в моменти, когато има важни въпроси за обществото, посочи в предаването 120 минути Демерджиев и заяви, че МВР работи, за да разкрие кой стои зад това. Ето какво коментира вътрешният министър.
2: Ще направим всичко възможно, но нека да върна лентата назад. Подобна поредица от бомбени заплахи имаше по време на последните избори. Преди това също многократно имаше подобни поредици. Както казах, забелязваме изключително неприятна закономерност. Например, аз говорих на 2 в Народното събрание юли за полетите на Певски. На 7 и на 8 отново имаше допълнителни информации и започнаха поредица от такива бомбени заплахи. При последния случай, при изслушването ми последната седмица, даже имаше и персонална заплаха, която да попречи да се придвижи автомобила ми на време за контрол в Народното събрание, което беше избегнато, но очевидно тази взаимовръзка мен ме тревожи.
1: Иван Демерджиев съобщи още, че продължава събирането на доказателства за предполагаемо източване на публични средства чрез обществени поръчки. Според него, случаят с мантинелите е само един от засегнатите сектори. Вътрешният министър твърди, че установяваните зависимости водят към кръгове около Делян Пеевски, Бойко Борисов. По думите му, част от събраните доказателства вече са внесени в прокуратурата, а разследванията продължават. Ето какво обясни в ефира на BTV Иван Демерджиев.
2: Където има основания, внасяме материали в прокуратурата и продължаваме да събираме допълнително други материали, защото една мрежа, която установяваме все повече на взаимовръзки и взаимозависимост, се разширява. Събираме доказателства във връзка с източване на обществен ресурс през различни форми на обществени поръчки. Това, което коментирахме за мантинелите, е само един сектор, в който се точат такива средства. Във всички сектори, в които има голям обществен ресурс, насочен към обществени поръчки, има подобни практики. Обемът информация става все по-голям и взаимовръзките стават все по-ясни и все по-видни.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол, ЦСКА 1948 и ЦСКА си спретнаха истински трилър в матч от 11-я кръг на първа лига в Бистрица, който завърши с 3 на 2 в полза на гостите от Борисовата градина. Те дръпнаха с 2 попадения през първата част, още 2 техни гола бяха отменени заради засада, а силната им игра не предвещаваше драмите след почивката. Така новият треньор на червените Маркус Гиздо успя да започне с успех начело на тима, след като преди това петима негови предшественици не успяха да го сторят. ЦСКА запази второто си място, а ЦСКА 1948 е на четвъртата позиция. Междувременно по-рано Левски победи Черноморец 2 на 0 при гостуването си на стадион Тича във Варна в двубой от 11-я кръг на първа лига. Тимът на Хулио Веласкес вкара по едно попадение в двете полувремена. Така сините са на първо място на върха на класирането, а Черноморе е твърдо на последното 14-то място само с 6 точки.
0: Рок. Зирок.
1: През страната преминава студен атмосферен фронт, като от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури в повечето места днес ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. В източна България малко по-високи, между 20 и 24 градуса. За София максималната температура ще бъде около 17 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: шанса да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Памни се!
0: Гледайте...
3: Скала Бов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да. Топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
6: Рок. Зирок.
7: Рок будилник.
8: Рок будилник.
7: От 7 до 10 по Зирок.

0: Зирок.
1: Добро утро и от мен, Криста Янинска. Поглеждаме към метеорологичната обстановка. Облачен и дъждовен ще е понеделникът, като е обявен жълт код за проливни дъждове в почти цяла България. Очакват се краткотрайни на места интензивни валежи и гръмотевични бури. Количествата на валежите в по-голямата част от страната ще достигат между 15 и 25 литра на квадратен метър, а локално могат да достигнат до 40 литра. С преминаването на студен атмосферен фронт ще доведе до осезаемо понижение на температурата. Като минималните тази сутрин са между 10 и 15 градуса, а максималните ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. В Източна България ще остане по-топло с температури до 24 градуса. Но повече за това какво време ни очаква днес, след малко в прогнозата, а сега към водещите теми на деня. Промени в пенсионното осигуряване и в Кодекса на труда ще обсъди днес Националният съвет за тристранно сътрудничество. Представители на държавата, работодателските организации и синдикатите ще дискутират по две основни предложения за изменения в Кодекса на труда, а именно обявяване на Деня на националното помирение за официален празник и премахване на максималния 6-месечен период, за който се дължи обезщетение при незаконно уволнение и оставане без работа. А промените в пенсионното осигуряване са свързани с дългосрочната устойчивост на пенсионната система. И към другите теми, които следим, сигурността в Черно море и Източна Европа е в фокуса на международна конференция, която ще се проведе в София и се провежда дни след ударите с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Форумът е организиран от Европейската лига за икономическо сътрудничество и събира представители на дипломатическите среди, институциите, науката, бизнеса и отбранителния сектор. Участниците ще обсъдят актуалните предизвикателства пред сигурността в региона. А че логиката предполага, че двата кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море са били ударени от Русия, но когато говорим от името на държавата, не можем да правим предположения. Това заяви в ефира на BTV председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов и посочи, че все още няма неоспорими доказателства, кой стои зад атаките. По думите му, България търси такива доказателства, които да потвърдят по неоспорим начин, че става дума за руски атаки. Чуйте какво ще коментира в предаването «Защо са Жени Марчева» Петър Витанов.
2: От данните разузнавателни, с които разполагаме, над 460 са ударените кораби. Мнозинството през последните няколко месеца. Те се удрят и от двете страни. От началото на годината струва ми се, но те се много интензифицираха през последните месеци, защото вие виждате, че войната излезе извън територията на Русия и Украина и е пълноценна, пълномащабна в рамките на Черно море. Още по-притеснителното е, че се удрят плавателни съдове на трети държави. Приблизително малко повече са ударените от украинска страна, но това е нормално. Защо го казвам? Защото и двете държави използват тези търговски кораби за пренасяне не само на обозначените вътре товари, много често се използват войски, които се предислоцират, много често се пренасят и оръжия. Така че двете държави намират за необходимо да удрят подобен тип кораби.
1: И към водещата международна тема, носителят на Нобеловата награда за икономика ще стане известен днес. Тази награда е единствената, която не е включена в завещанието на шведския индустриалец и филантроп Алфред Нобел. Учредена е в негова памет близо 70 години след другите престижни отличия на негово име, два през 1969 година от Шведската централна банка. Знаете, списъците с претендентите за авторитетното отличие винаги се пазят в тайна, а самите наградени научават за това едва в деня на обявяването му.
0: Рок. Зирок.
1: Рекорден брой бегачи, над 12 000 от повече от 70 държави се включиха в 43-тото издание на Софийския маратон, като кенийски състезатели спечелиха първите три места при мъжете и жените в маратона. Най-бърза сред българките беше Маринела Нинева, която завърши на 6-то място в женското класиране, а при мъжете най-добре се представи държавният шампион в полумаратона Колю Райчинов, наредил се 9-ти. В полумаратона при мъжете най-добре класираният българин е Николай Кауфман, завършил 4-ти. При жените Симона Неделчева финишира 4-та. Маратонът започна, знаете, в събота с разстояние от 5 и 10 км. В неделя хиляди хора участваха в бягането на разстояние от 21 и 42 км. В него се включиха елитни състезатели от традиционно силни страни в маратонското бягане, като Етиопия, Кения и Марокко. В старта на 10 км също се включиха редица популярни лица. Сред тях е бронзовият медалист в сноуборда от Олимпийските игри в Милано от Ервел Замфиров, както и целият национален отбор по бокс, заедно с президента на федерацията и националния селекционер.
0: Рок. Зирок.
1: Студен атмосферен фронт преминава през страната, като от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури в повечето места ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в Източна България до 24 градуса. За София максималната стойност ще бъде около 17 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Български в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
3: Рок. Зи Рок.

0: Рок.
1: Здравейте от мен, Криста Янинска. Поглеждаме към метеорологичната обстановка. Облачен и дъждовен ще е денят, като е обявен жълт код за проливни дъждове в почти цялата страна. Очакват се краткотрайни, на места интензивни валежи и гръмотевични бури. Локално количествата на валежите могат да достигнат до 40 литра на квадратен метър, а преминаването на студен атмосферен фронт ще доведе до осезаемо понижение на температурите, като максималните днес ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. В Източна България ще остане по-топло с температури до 24 градуса, но повече за времето в понеделник след малко в прогнозата, а сега към темите в развитие. След серията бомбени заплахи от изминалата седмица, вътрешният министър Иван Демерджиев потвърди, че заплахи е имало и срещу него. Имейли бомбени заплахи се появяват в моменти, когато има важни въпроси за обществото, посочи в предаването 120 минути Демерджиев и заяви, че МВР работи за да разкрие кой стои за това. Ето какво коментира още вътрешният министър.
2: Ще направим всичко възможно. Нека да върна лентата назад. Подобна поредица от бомбени заплахи имаше по време на последните избори. Преди това също многократно имаше подобни поредици. Както казах, забелязваме изключително неприятна закономерност. Например, аз говорих на 2 в Народното събрание юли за полетите на Певски. На 7 и на 8 отново имаше допълнителни информации и започнаха поредица от такива бомбени заплахи. При последния случай, при изслушването ми последната седмица, даже имаше персонална заплаха, която да попречи да се придвижи автомобила ми на време за контрол в Народното събрание, което беше избегнато, но очевидно тази взаимовръзка мен ме тревожи.
1: Иван Демерджиев съобщи, че продължава събирането на доказателства за предполагаемо източване на публични средства чрез обществени поръчки. Според него случаят с мантинелите е само един от засегнатите сектори. Вътрешният министър твърди, че установяваните зависимости водят към кръгове около Делян Пеевски и Бойко Борисов. По думите му, част от събраните доказателства вече са внесени в прокуратурата, а разследванията продължават. Ето какво посочи в ефира на BTV Иван Демерджиев.
2: Навсякъде, където има основания, внасяме материали в прокуратурата и продължаваме да събираме допълнително други материали, защото една мрежа, която установяваме все повече на взаимовръзки и взаимозависимости, се разширява. Събираме доказателства във връзка с източване на обществен ресурс през различни форми на обществени поръчки. Това, което коментирахме за мантинелите, е само един сектор, в който се точат такива средства. В всички сектори, в които има голям обществен ресурс, насочен към обществени поръчки, има подобни практики. Обемът информация става все по-голям и взаимовръзките стават все по-ясни и все по-видими.
1: Междувременно Делян Пеевски инстазира прокуратурата за твърденията на вътрешния министър, цитирам съобщението на лидера на ДПС. В няколко свои публични изявления Демерджиев развива несъстоятелна, абсурдна и добри комична теза, с която се опитва да обвърже действията си по доказване на несъществуваща връзка между българска компания и заплащането на мои полети с серията от заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. За тези полети многократно съм заявявал, че са платени от мен и семейството ми, посочва Пеевски. И към другите теми на дневен ред, свързаността на Бургас, развитието на пристанищния терминал, безопасността на корабоплаването в български води и инициативите за Евровизия 2027. Това ще обсъди днес министърът на транспорта Георги Пеев с кмета на Бургас Димитър Николов и с представители на областната администрация.
0: Рок. Зирок.
1: Националният ни отбор по карате замина за участие на световното първенство, което ще се проведе в Полша. На шампионата на планетата за катети, юноши и мъже и жени до 21 години България ще разчита на 22 състезатели, а в тима са няколко призьори от световни първенства, европейски шампиони и медалисти, европейски вице-шампион за жени и лидер от световната ранглист, шампиони на Балканите и медалисти от световната младежка лига по карате. Тенис. Националът ни за Купа Дейвис Янаки Милев се класира за втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира на клей от серите Challenger 50 в Италия. Милев победи номер 3 в пресявките французин с 6-4-7-6 за 2 часа и 5 минути игра. Националът заработи точка за световната ранглиста, а за място в основната схема ще срещне днес представител на домакините. Милев ще играе в турнира на двойки заедно с Сандро Коп от Австрия, а първите им съперници са номер 1 от Чехи.
0: Рок. Зирок.
1: Студен атмосферен фронт преминава през страната, като от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури в повечето места ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в Източна България до 24 градуса. За София максималната стойност ще бъде около 17 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

0: шанса да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Памни се!
0: Гледайте...
3: Скалапов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да! Топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок. Рок будилник. Зи Рок. Силна доза рок енергия за целия ден.

Зірок. Зірок. Рок будівник. Рок будівник. Від 7 до 10 по Зірок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Промени в правилата за определяне на минималната работна заплата отново влизат за обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Проектът на Министерския съвет предвижда размерът и да се определя с оглед на покупателната способност, заплатите и производителността на труда. Според работодателите, предложеният подход ще обвърже увеличението на заплатите с реалните икономически резултати. Синдикатите обаче предупреждават, че съществува риск механизмът да бъде използван за изкуствено замразяване на доходите. И към другите теми в развитие, България няма да настоява за задействане на член 4 от Североатлантическия договор във връзка с атаките срещу двата търговски кораба в Черно море. Това заяви в ефира на BTV президентът Иляна Йотова след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, на което участниците са се обединили около тази позиция. Причината е, че нападенията са извършени извън териториалните води на България, в изключителната икономическа зона. Чуйте повече от изказването на президента.
2: Първият етап е консултации и възможности за общи действия между България, Румъния и Турция. Защо това е така? Защото последните нападения се извършват точно в този коридор по изключителните икономически зони на трите държави. Това е всъщност едно от коридорите, това е едно от трасетата, по които минават търговските кораби и корабите, които превозват зърно през Турция, разбира се, нататък за целия свят, най-вече за Африка. Следващият етап е вече възможности за споразумения, ако щете, но той е много тежка дума, но поне консултации за този мораториум в Черно море, защото оттам страдат всичките шест държави. Тези, които воюват и тези, които сме извън конфликта. С как може да се постигне това нещо само чрез преговори?
1: И още по темата ще изпратим дипломатическа нота, когато има доказателства, кой стои зад атаките в Черно море, заяви президентът. Като подчерта, че България очаква допълнителна информация и съдействие от международните си партньори. Все още няма категорични доказателства за произхода на дроновете, с които бяха атакувани два търговски кораба в Черно море, коментира още Йотова. И към друга тема, която следим, протести с искане за по-високи възнаграждения в културния сектор и в Български пощи организират днес КНСБ във Варна. Основното настояване на синдикатите в държавния бюджет за следващата година да бъдат предвидени средства за увеличаване на заплатите с най-малко 10%. Първата протестна акция е насрочена за след около 45 минути пред регионалната библиотека във Варна, а втората ще се проведе от 12 часа и половина пред Централната поща в града. Очаква се към протестиращите да се присъединят и жители на Държавна опера Варна.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Националките ни за Billie Jean King Cup, Елизара Янева, Русица Денчева и Лидия Енчева записаха рекордни класирания в обновената световна ранглиста. Първата ни ракета Елизара Янева напредна с три места до номер 146-то в класацията. Днес тя започва участие на силния WTA 125 турнир в Майорка. Янева е седма поставена и ще играе срещу италянка. А Русица Денчева прескочи 10 позиции в ранглистата до 195-та. Тази седмица тя ще играе на W50 турнира в Загора, където ще бъде сред поставените. А третата ни по ранкинг тенисистка Лидия Енчева изкачи 9 места до 348-то. Тя е в квалификациите в Майорка и днес ще играе на финал за влизане в основната схема срещу Дария Испичук от Украина. На върха продължава да води Елена Рибакина, следвана от Арина Сабаленка, а на третото място е финалистката от Пекин Мира Андреева.
0: Рок. Зирок.
1: Студен атмосферен фронт преминава през страната, като от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури в повечето места ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в източна България до 24 градуса. За София максималната стойност ще бъде около 17 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: рок.
1: Здравейте с водещите теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Въпреки забраната да напуска Северна Македония, Ива Михайлова е в България. Тя е преминала законно границата със съдействието на адвоката й. Припомням, срещу Михайлова, която има българско и македонско гражданство, се води дело в Северна Македония за тежка катастрофа от миналата година. Според обвинението, тя е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение. Защитата й оспорва тези твърдения с експертизи. След катастрофата на младата жена са наложени ограничения за напускане на страната, които според нея са възпрепятствали необходимото и лечение в България. Ето какво обясни пред BTV Ива Михайлова.
2: Изцяло през границата минахме с моя адвокат. Вчера не се почувствах добре, даже изобщо. Здравословното ми състояние доста се влоши. След като той дойде, вземе и минахме през границата без никакъв проблем. Имам и българска, и македонска лична
3: карта. Коя карта си показа вчера на границата?
2: Българската. А на македонската? Македонската лична карта.
3: Не се ли смущаваш, че това е опасно за теб, защото все пак има дело? Знаем, че следващото заседание е на 9 ноември.
2: Делото продължава с мен.
3: Ще се върнеш?
2: С мен или без мен, то там продължава. Ще видим как ще протече. За тази една година, откакто аз съм задържана в Македония без никаква вина, аз съм минала над 50 прегледи. Аз имам достатъчно прегледи. В момента имам нужда единствено от лечение.
1: Вече е започнала комуникация с българските министерства на външните и вътрешните работи за изясняване на ситуацията и какви правни последици може да има напускането и на Северна Македония. За сега остава неясно как ще реагират властите в Скопие на напускането на страната, въпреки наложените ограничения на момичето. И още по темата, вътрешният ни министър Иван Демерджиев съобщи, че Михайлова ще бъде разпитана, ще бъдат проверени и всички останали обстоятелства около случая, включително дали тя има нужда от охрана, посочи Демерджиев. И към друга водеща тема, България ще настоява за мораториум върху нападенията срещу търговски кораби и за общи европейски действия за сигурността в Черно море. Това заяви външният ни министър Велислава Петрова преди заседанието на външните министри на Европейския съюз в Люксембург и предупреди за тревожна ескалация в региона. По думите и прекратяването на атаките срещу търговското корабоплаване трябва да бъде сред основните цели на съвместните усилия. Петрова откори съвместна инициатива на България и Румъния за създаване на център за морска сигурност в Черно море. Според нея, последните събития показват необходимостта от по-добра координация между европейските държави. А войната в Украйна, хибридната атака, която Русия води срещу Европейския съюз, това ще бъдат част от акцентите на срещата на външните министри от Евросъюза. В разговора ще се включи украинският първи дипломат. В неделя, припомням, Урсула фон дер Лайн подкрепи Украйна за прекратяване на огъня и потвърди, че лидерите на страните от Европейския съюз ще одобрят тази седмица още около 3 милиарда евро за дронови ракети. А програмата на външните министри предвижда и коментар за Близкия изток и по-конкретно за свободното корабоплаване по Ормузкия проток, както и ситуацията в Газа.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. ЦСКА скочи на съдията Любослав Любомиров, който с нощи ръководи матча на армейците срещу ЦСКА 1948 в Бистрица, завършил с драматичен успех 3-2. Следва боя, спортният директор на червените Валентин Илиев заяви, че отборът на Маркос Гиздол е играл за пореден път срещу 14 човека и че клубът от Борисовата градина ще подаде официална жалба срещу реферирането. Съдийската бригада отмени и два гола на ЦСКА, втори от които при изключително съмнителни обстоятелства. Върхът на абсурдното представяне на арбитъра бе червеният картон в края на матча, написаха от ЦСКА. Междувременно, още от снощните мачове, Левски победи Черно море с 2-0 при гостуването си на стадион Тича във Варна в двубой от 11-ти кръг на Първа лига. Тимът на Хулио Веласкес вкара по едно попадение в двете полувремена, така сините са на върха в класирането, а Черно море е твърдо на последното 14-то място, само с 6 точки.
0: Рок. Зирок.
1: Студен атмосферен фронт преминава през страната, като от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури в повечето места ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в източна България до 24 градуса. За София максималната стойност ще бъде около 17 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: шанса да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да. Топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

just like

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли една рок-група да бъде разрушена именно от идеалите, върху които е създадена? The Clash започват като част от британската пънк вълна през 70-те години, но бързо се превръщат в нещо повече от поредната бунтарска група. За тях пънкът не е само звук, а отношение към обществото, властта, музикалната индустрия и собствената независимост. Тази позиция ги прави разпознаваеми, но с времето започва да поставя все по-трудни изисквания и към самите музиканти. Успехът променя обстановката. London Calling разширява музикалния им език, а Combat Rock ги отвежда до още по-голяма международна публика. Групата вече не е малък пънк колектив, който се противопоставя на системата отвън. Тя самата е част от голяма индустрия с турнета, договори, пари и очаквания. Именно тук започват да се появяват противоречията. Джо Стръмър и Мик Джонс, двамата основни творчески двигатели на The Clash, постепенно развиват различни представи за бъдещето. Напрежението се засилва, а през 1983 година Джонс е изгонен от групата. Тогава Стръмър представи решението като въпрос на принципи. Според него, Джонс вече не следва първоначалния дух на The Clash. Но историята се оказва по-сложна. Години по-късно Стръмър признава, че собственото му его и влиянието на менеджера Берни Роудс са изиграли сериозна роля. Решението, представено някога като защита на идеала, постепенно започва да изглежда като резултат от човешки слабости, натрупана умора и вътрешни борби за контрол. Това е особен парадокс. Групата, изградена върху идеята за свобода и независимост, стига до момент, в който собствените й принципи се използват като аргумент за отстраняването на един от нейните създатели. Вместо да обединява, идеалът започва да разделя. The Clash продължават без Джонс и издават Cut the Crap през 1985 година, но новият състав не успява да възстанови предишната творческа химия. Групата скоро приключва съществуването си, а Стръмър по-късно признава, че е подценил колко важни са били отношенията между отделните музиканти. И точно това прави историята им толкова показателна. Пънкът може да започне с ясна представа какъв трябва да бъде светът. Но една група се състои от хора, които се променят, грешат и понякога поставят собствените си амбиции над общата идея. Най-голямата опасност за един идеал не идва от неговите противници. Идва от момента, в който самите му защитници започват да го използват един срещу друг.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок-зона.

0: Зирок.
1: Здравейте, е част от поважните теми на днешния понеделник. Аз съм Криста Янинска. Сигурността в Черно море и в Източна Европа е в фокуса на международна конференция в София, която се провежда дни след ударите с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Форумът е организиран от Европейската лига за икономическо сътрудничество и събира представители на дипломатическите среди, институциите, науката, бизнеса и отбранителния сектор. Участниците ще обсъдят актуалните предизвикателства пред сигурността в региона. А България няма да настоява за задействане на член 4 от Северноатлантическия договор във връзка с атаките срещу двата търговски кораба в Черно море. Това заяви в ефира на BTV президентът Иляна Йотова след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, на което участниците са се обединили около тази позиция. Причината е, че нападенията са извършени извън териториалните води на България в изключителната икономическа зона. Чуйте повече от изказването на президента.
2: Първи етап е консултации и възможности за общи действия между България, Румъния и Турция. Защо това е така? Защото последните нападения се извършват точно в този коридор по изключителните икономически зони на трите държави. Това е всъщност едно от коридорите, това е едно от трасетата, по които минават търговските кораби и корабите, които превозват зърно през Турция, разбира се, нататък за целия свят, най-вече за Африка. Следващият етап е вече възможности за споразумение, ако щете, но то е много тежка дума, но поне консултации за този мораториум в Черно море, защото оттам страдат всичките шест държави. Тези, които воюват и тези, които сме извън конфликта. С как може да се постигне това нещо само чрез преговори?
1: И още по темата ще изпратим дипломатическа нота, когато има доказателства кой стои зад атаките в Черно море, заяви президентът, като подчерта, че България очаква допълнителна информация и съдействие от международните си партньори. Все още няма категорични доказателства за произхода на дроновете, с които бяха атакувани двата търговски кораба в Черно море, коментира Йотова. А към момента не се предвиждат нови операции на военноморските сили или на военновъздушните сили в района на атаката срещу двата кораба в Черно море, това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Междувременно, логиката предполага, че двата кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море са били ударени от Русия, но когато говорим от името на държавата, не можем да правим предположения, това заяви в ефира на BTV председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов и посочи, че все още няма неоспорими доказателства кой стои зад атаките. По думите му, България трябва да търси такива доказателства, които да потвърдят по неоспорим начин, че става дума за руски атаки. И към другите теми на дневен ред, промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване и организацията на работната заплата, както и изменения в Кодекса на труда, това обсъжда Националният съвет за тристранно сътрудничество. Проектът на Министерския съвет предвижда размерът на минималната работна заплата да се определя с оглед на покупателната способност, заплатите и производителността на труда. Според работодателите, предложеният подход ще обвърже увеличението на заплатите с реалните икономически резултати. Синдикатите обаче предупреждават, че съществува риск механизмът да бъде използван за изкуствено замразяване на доходите. И към водещата международна тема, носителят на Нобеловата награда за икономика ще стане известен днес. Тази награда е единствената, която не е включена в завещанието на шведския индустриалец и филантроп Алфред Нобел. Учредена е в негова памет близо 70 години след другите престижни отличия на негово име, едва през 1969 година от Шведската централна банка. А списъците с претендентите за авторитетното отличие винаги се пазят в тайна, като знаете, самите наградени научават за това едва в деня на обявяването му. Предстои да разберем кой е тази годишният носител на Нобеловата награда за икономика.
0: Рок. Зирок.
1: Рекорден брой багачи, над 12 000 от повече от 70 държави се включиха в 43-то издание на Софийския маратон, като кенийски състезатели спечелиха първите три места при мъжете и жените в маратона. Най-бърза сред българките беше Маринела Нинева, която завърши на 6-то място в женското класиране, а при мъжете най-добре се представи държавният шампион в полумаратона Колю Райчинов, наредил се 9-ти. В полумаратона при мъжете най-добре класираният българин е Николай Кауфман, завършил 4-ти. При жените Симона Неделчева финишира четвърта. Маратонът започна, знаете, в събота с разстояние от 5 и 10 км. В неделя хиляди хора участваха в бягането на разстояние от 21 и 42 км. В него се включиха елитни състезатели от традиционно силни страни в маратонското бягане, като Етиопия, Кения и Марокко. В старта на 10 км също се включиха редица популярни лица. Сред тях е бронзовият медалист в сноуборда от Олимпийските игри в Милано от Ервел Замфиров, както и целият национален отбор по бокс, заедно с президента на федерацията и националния селекционер.
0: Рок. Зирок.
1: Студен атмосферен фронт преминава през страната, като от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури в повечето места ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в източна България до 24 градуса. За София максималната стойност ще бъде около 17 градуса.
0: Рок. Зирок.
3: Здравейте, аз съм Стефан Вълдорев. Вие слушате новата ми песен. Тази песен не е за любов, по Z-Rock.

0: Thank you. Good night.
1: And God bless America.
2: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
3: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
2: Гледайте Галин Стоев.
4: Български в София съм го учил, от София съм.
2: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Rock. Z-Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Ива Михайлова се прибра в България, изненада институциите и у нас, и в Северна Македония. Пред BTV 23-годишната жена с българско и македонско гражданство разказа как е преминала границата с нейния адвокат.
1: Аз имам лична карта в мен, с нея минах. Имам и българска, и македонска лична
2: карта. Коя карта си показа вчера на границата?
1: Българската.
2: И мина и през двата пункта?
1: А на македонската? Македонската лична карта.
3: Властите на границата бяха с пълното съзнание македонските, че тя минава.
2: Какво ви казаха?
3: Поздравления. Поздравления за това, че сме... За това, че сме избавили от там, никой не ни спря. Аз си говорих с тях 20 минути.
0: Каза адвокатът на Ива Михайлова Николай Димитров, като двамата не уточниха от кой граничен пункт са минали, като допълват, че са получили помощ. Припомня, че Михайлова е обвинена за участие в тежка автомобилна катастрофа в Северна Македония. Заради делото 23-годишното момиче има наложени ограничения за напуска на страната, а преди седмица Северна Македония даде официално съгласие български лекари да отидат да я прегледат. Михайлова, която се прибра у нас, въпреки наложените ограничения за напускане на Северна Македония, ще остане в столичната болница Пирогов през следващите няколко дни, а вътрешният министър Иван Демерджиев коментира, че ще се прецени дали има нужда от охрана. При възможност ще се срещна с Михайлова, заяви от своя страна президентът Илияна Йотова пред журналисти по време на международната конференция «Черно море и Източна Европа. Ключ към сигурността на Европа». Към част от темите на дневен ред у нас, промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване и организацията на работната заплата, както и изменения в кодекса на труда. Това обсъждат в момента Националния съвет за тристранно сътрудничество. Проектът на Министерския съвет предвижда размерът на минималната работна заплата да се определя с оглед на покупателната способност, заплатите и производителността на труда. Заседанието днес социалните партньори ще разгледат реда и начина за ежегодното определяне на минималното възнаграждение. Протест на работещи в сферата на културата и съобщенията във Варна. Те настояват в бюджета за следващата година да бъдат предвидени средства за увеличение на заплатите им с минимум 10%. Протестът е организиран от КНСБ. Хората са притеснени, че в предварителната рамка на бюджета не се говори за доходите и социалните разходи и настояват да бъдат чути. Според протестиращите, заплащането на млад библиотекар едва надхвърля минималната работна заплата, което не мотивира младите хора да останат в професията. Утре протестните акции на КНСБ продължават в Шум, а ден след това в Русе. В тях ще се включат и служители от сферите на земеделието, образованието и здравеопазването, наред с работещите в културата и съобщенията. Рок. Зирок. Атанас Рибарски ще продължи да води националния отбор на България. Това обяви президентът на БФС Георги Иванов. 41-годишният специалист ще довърши цикъла на Лига на нациите, оставащите два мача срещу Исландия в Пловдив и Естония в Талин. След това ще се погледне към чуждестранен специалист. Олимпийският вице-шампион Томоюки Мацушита постави нов световен рекорд в дисциплината 400 метра съчетано плуване в малък басейн по време на втория ден от държавното първенство на Япония по плуване в Токио. 21-годишният Мацушита постави нов рекорд от 3:54.33, така той подобри дългогодишното върхово постижение от 3:54.81, поставено от него е сънародник и олимпийски медалист Дая Сето през 2019. Рок. Зирок. Следобедните часове ще бъде облачно с краткотрайни на места временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще наплува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24 градуса. Рок.

0: шанса да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Памни се!
0: Гледайте
3: Скала Бов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Rock.
1: Здравейте! Аз съм инженер Янев.
2: Спас!
3: Архитект Баровски.
1: Ние сме група
4: Балканджи.
1: Вие слушате новото ни парче
4: Камене!
1: Само по Z-Rock.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли една рок-група да оцелее, след като се раздели с човека, с когото целият свят я свързва? В края на 70-те години Black Sabbath се намира в тежка криза. След години огромно влияние, вътрешното напрежение, изтощението и проблемите с наркотиците и алкохола започват да пречат на съвместната работа. Албумът Never Say Die от 1978 година не успява да върне предишната им сила, а отношенията с Ози Осборн стават все по-трудни. През 1979 година останалите членове взимат решение да се разделят с него. И това е огромен риск. Ози не е просто вокалист. Той е лицето на групата, която е помогнала да се положат основите на хеви метала. Без него Black Sabbath могат да изгубят не само част от публиката си, но и самото усещане за собствена идентичност. Решението обаче отваря неочаквана възможност. Томи Айоми започва работа с Рони Джеймс Дио, познат от Rainbow. Вместо да търси човек, който да възстанови стария Black Sabbath, музикантите постепенно откриват съвсем различна творческа енергия. Дио не влиза просто като заместник, а като активен участник в изграждането на нов материал. Промяната се усеща още в работата по Children of the Sea, една от първите песни, оформени с негово участие. Според самите музиканти, ентусиазмът на Дио помага на групата отново да намери посока. След период, в който съвместната работа изглеждала все по-трудна, Black Sabbath отново започва да действат като творчески организъм. Резултатът е Heaven and Hell от 1980 година. Албумът не се опитва да възстанови буквално ранните години. Той предлага по-различна мелодична и композиционна посока, без да изоставя тежестта, която прави Black Sabbath разпознаваеми. Това е нова версия на групата, която не отрича предишната, но и не живее изцяло в нейната сянка. Конфликтът се превръща и във въпрос на оцеляване. Раздялата с Ози можеше да бъде окончателният край на Black Sabbath. Вместо това, тя принуждава останалите да преосмислят какво ги държи заедно и дали имат какво да създават отвъд вече установения си образ. Разбира се, новото начало не заличава старите проблеми. Периодът с Дио също ще преживее вътрешни конфликти и раздели. Но Heaven and Hell доказва, че една тежка промяна не означава непременно творческа смърт. Конфликтът разрушава една версия на групата, за да направи възможна друга. А при Black Sabbath, именно загубата на най-разпознаваемото им лице се превръща в началото на нов музикален живот.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Rock. Z-Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Опашка се изви пред Централното управление на БНБ в София днес за новата колекционерска златна евромонета Свети Иван Рилски. Тя се пусна в обращение днес и се продава за 1508 евро. Номиналната стойност е 100 евро, а тиражът е 3000 броя. Това е петата и последна колекционерска монета, която БНБ пуска в обращение през 2026 година. България ще изпрати дипломатическа нота, когато има доказателства, кой стои зад атаките в Черно море. Страната ни очаква допълнителна информация и съдействие от международните си партньори, включително подводен дрон за обследване на потъналия кораб. Това заяви тази сутрин пред BTV президентът Илияна Йотова.
1: Не са много кой знае какви възможностите, но ще има и нота, ще има и дипломатически преговори с нашите партньори. Всичко, което е необходимо в една такава ситуация.
0: Най-важната задача за България в момента е свободното корабоплаване и сигурността в Черно море, коментира Йотова днес и след участие в международната конференция Черно море и Източна Европа, ключ към сигурността на Европа. Същевременно на 15 и 16 октомври в Брюксел ще се проведе среща на върха, на която темата за Черно море и неговата безопасност ще бъде сред основните. Ива Михайлова се прибра в България, изненада институциите и у нас, и в Северна Македония. Пред BTV 23-годишната жена с българско и македонско гражданство разказа как е преминала границата с нейния адвокат.
2: Аз имам лична карта в мен, с нея минах. Имам и българска, и македонска лична
3: карта. Коя карта си показа вчера на границата?
2: Българската.
3: И мина и през двата пункта?
2: А на македонската? Македонската лична карта.
4: Властите на границата бяха с пълното съзнание македонските, че тя минава.
3: Какво ви казаха?
4: Поздравления. Поздравления за това, че сме я... За това, че сме избавили от там, никой не ни спря. Аз си говорих с тях 20 минути.
0: Каза адвокатът на Ива Михайлова Николай Димитров, като двамата не уточниха от кой граничен пункт са минали, като допълват, че са получили помощ. Припомням, че Михайлова е обвинена за участие в тежка автомобилна катастрофа в Северна Македония. Заради делото 23-годишното момиче има наложени ограничения за напуска на страната, а преди седмица Северна Македония даде официално съгласие български лекари да отидат да я прегледат. Михайлова, която се прибра у нас, въпреки наложените ограничения за напускане на Северна Македония, ще остане в столичната болница Пирогов през следващите няколко дни, а вътрешният министър Иван Демерджиев коментира, че ще се прецени дали има нужда от охрана. Рок. Z-Rock. Атанас Рибарски ще продължи да води националния отбор на България. Това обяви президентът на БФС Георги Иванов. 41-годишният специалист ще довърши цикъла на Лига на нациите, оставащите два мача срещу Исландия в Пловдив и Естония в Талин. След това ще се погледне към чуждестранен специалист. Димитър Кузманов се класира за основната схема на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Challenger категория 125 в Олбия, Италия. 33-годишният пловдичанин, който беше поставен под номер 4, записа втора поредна победа в квалификациите, надигравяйки Матиас Черни от Чехия с 6-3-6-2 за час и 31 минути. С този успех българинът заработи 5 точки за ранглистата, където е 367 в момента, както и над 2000 евро от наградния фонд на надпреварата. Рок. Z-Rock. Следобедните часове ще бъде облачно с краткотрайни на места временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще наплува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в източна България между 20 и 24 градуса. Рок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
3: Рок. Зи Рок.

Zirok. Zirok. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. В момента са в ход три мащабни проверки на Комисията за защита на потребителите. Това каза председателят на комисията Мая Манова пред журналисти на бензиностанциите с повишените цени на горивата, на търговските вериги за цените и на банките за банковите такси, обясни Манова. Тя цитира данни на самите вериги, според които при някои продукти наценките стигат до 141%. Смятам, че наценки от 99% до 141% са безочливи, те са несправедливи и нахални по отношение на български потребители, коментира Манолова. КЗП ще изисква информация за това какви са факторите, които са обосновали тези увеличения. В противен случай ще бъдат налагани санкции, предвидени в закона за защита на потребителите. Тристранният съвет обсъди новия механизъм за минималната заплата, като съгласно него тя ще се определя в диапазон с долна и горна граница. Долната граница ще бъде размерът на минималната заплата за текущата година, а горната ще се изчислява по формула, включваща 4 показателя. Определянето на минималната заплата ще се извършва на два етапа. Първият предвижда преговори между синдикати и работодатели до 15 май, а вторият определяне на размери за следващата година от Министерския съвет до 15 август. Работодателските организации подкрепиха предложения проект на постановление на Министерския съвет, КНСБ също го подкрепят, а неодобрение дойде от КТ подкрепа. Правителството работи усилено по финализирането на бюджетните законопроекти, а пакетът от данъчни промени се очаква да бъде обсъден от Националния съвет за тристранно сътрудничество следващата седмица, заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в началото на заседанието на съвета по-рано днес. Вицепремиерът съобщи, че КНСБ е поискала извредно заседание, посветено на подготовката на бюджет 2027, промените в данъчното законодателство, политиката по доходите и средствата за възнаграждения в бюджетната сфера. Американците Робърт Хол и Майкъл Уотфорд си поделят Нобеловата награда за икономика за 2026 година, съобщи днес Шведската кралска академия на науките. Те са отличени за разработването на нови икономически модели, които помагат на правителствата и централните банки да определят как да стабилизират икономиките си при външни сътресения. Наградата, чието официално наименование е наградата на Шведската централна банка за икономически науки в памет на Алфред Нобел, не е учреден от самия Нобел. Тя е създадена през 1968 година от Централната банка на Швеция и се присъжда в негова памет. Размерът на наградата е същият като този на останалите Нобелови награди и се финансира от финансовата институция. Рок. Зирок. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов разкритикува нивото на българските футболни треньори и заяви, че може и да получават лицензии от треньорската школа, но след това не се обучават и не търсят развитието си. Днешното заседание на БФС беше посветено на приемането на оставката на националния селекционер Александър Димитров, който напусна след нулевото равенство с Естония на 29 септември в Лига на нациите. След него като временен треньор е назначен Атанас Рибарски, който ще води Лъвовете и в последните два мача в група С4 на турнира на УЕФА Лига на нациите. България домакин на Исландия на 13 ноември в Пловдив и гостува на Естония 3 дни по-късно. След края на тези квалификации ще стане ясно кой чужденец ще поеме представителния отбор и той ще налага своята визия за всички национални отбори, коментира днес Георги Иванов. Рок. Зирок. Последобедните часове ще бъде облачно с краткотрайни на места временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще наплува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в източна България между 20 и 24 градуса. Рок. Зирок.

0: să deprevărnești tezi, momcetă. Istinski fotbolen odbor.
1: Ti ще ми дадеш тренер.
0: Ти трябва топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте
3: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
2: Шигуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли един музикант да напише песен, да я превърне в световен хит и след години да се окаже почти чужд на собственото си творчество? Историята на Джон Фогърти и Creedence Clearwater Revival показват колко странен може да бъде конфликтът между авторство и собственост. В края на 60-те и началото на 70-те години Фогърти е основният творчески двигател на групата. Той пише голяма част от песните, които превръщат CCR в едно от най-разпознаваемите имена на американския рок. Но зад този успех стоят договори, чието последствия ще продължат десетилетия. Правата върху голяма част от класическия каталог попадат под контрола на Fantasy Records и нейния собственик Saul Zaines. След разпадането на Creedence през 1972 година, отношенията между Фогърти и звукозаписната компания постепенно се превръщат в продължителен конфликт. Най-абсурдният момент идва през 80-те години. Фогърти вече работи като солов изпълнител и издава песента The Old Man Down the Road. Фентази обаче завежда дело с твърдението, че композицията прекалено много прилича на Run Through the Jungle от репертуара на Creedence. Получава се почти невероятна ситуация. Музикантът е обвинен, че е копирал собствената си стара песен, чието права вече принадлежат на друга компания. Съдебните заседатели отхвърлят обвинението, но конфликтът не приключва тук. Спорът до съдебните разноски достига чак до Върховния съд на Съединените щати през 1994 година. Така една музикална история се превръща и в значим правен казус. Но по-важният въпрос не е юридическият. Той е какво се случва с отношението на един автор към собствената му музика, когато тя постепенно започне да му напомня повече за договори, съдебни дела и изгубен контрол, отколкото за времето, в което е създадена. Фогърти дори дълго време избягва да изпълнява песните на Creedence на собствените си концерти. Не защото ги е забравил или е престанал да ги харесва, а защото конфликтът около тях е оставил тежък отпечатък. Музиката, която го е направила известен, се е превърнала и в източник на отчуждение. Едва десетилетия по-късно историята получава по-благоприятен обрат. През 2023 година Фогърти успява да придобие мажоритарен дял от издателските права върху класическия си каталог. Това е особена форма на конфликт в рока. Тук няма разпадаща се група или враждуващи музиканти на сцената. Има автор, който трябва да се бори за връзката с собствените си произведения. Понякога най-тежката загуба не е да изгубиш групата си, а да откриеш, че песните, които си създал, вече не са напълно твои.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зирок.

0: Зі Рок. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Населението на България намаляло с над 14 000 души през миналата година, сочат данните на националната статистика. Застаряването на населението продължава, като средната възраст страната достига 45,4 години в края на 2025 година. В градовете тя е 44,6 години, а в селата 47,7 години. Хората в трудоспособна възраст са 58,6% от населението на страната, което към 31 декември 2025 година е било 6 milion 423 207 души. Повече по темата в следващата емисия новини. Днес управляващи експерти и представители на бизнеса обсъждат на форум в София демографските промени и проблемите на пазара на труда за хората над 50 годишна възраст. Факт е, че 50 плюс е новата възраст на успеха и това не е клише, заяви по време на форума социалният министър Наталия Фремова. По думите и 50 години не са граница, а са възрасти, опит, зрялост и знания, които са придобити от реалния живот. Тя посочи, че в края на 2025 година хората над 65 години в България са над 1,5 милиона. Означава, че всеки четвърти човек е на пенсионна възраст, заяви Ефремова. Това е причината изключително много да обръщаме внимание на това как да привлечем и да задържаме на пазар на труда всички, които са до тази възраст, отбеляза министърът. Ефремова откроих, че хората на 50 плюс може да са добри ментори и да предадат своя опит на по-младите си колеги. Тя каза още, че хората могат да започнат и нов тип дейност и напомни, че има национални програми за безплатни обучения, за субсидирана заетост. Социалният министър призва хората да не спират да надграждат своите умения. Трябва да се променят доста от принципите, върху които функционира в момента образователната ни система. Това заяви днес министърът на образованието Георги Вълчев, който участва във форума общините по-близо до училищата от отговорности към реално участие в рамките на годишната среща на Националното сдружение на общините в Република България, която започна днес в курорта Албена. Министър Вълчев подчерта, че един от основните фактори за успешно образование е мотивацията на детето. Семейството трябва да мотивира, да стои зад него, да го подпомага, да продължава процеса на обучение. Според него за това ключва роля и на държавните институции, и на местната власт, и на училищните ръководства е да се възстанови тази загубена връзка между училището и семейството. Ако това не се случи, каквито и реформи да правим, каквото и да се опитваме да подобрим в сферата на образованието, успехите няма да бъдат такива, каквито ги очакваме, изрази мнение министърът на образованието. Българската академия на науките отбеляза 157 години от основаването си, а днес в централата на академията в София се проведе тържествено заседание. В същото време поздравителни адреси по повод празника бяха получени от президентството, Министерски съвет, Народното събрание и други институции. Голямата награда за наука на БАН за 2026 година получи археологът академик Васил Николов. Рок. Зирок. Гецът Зизоберг се отстрани бившия номер 1 в света Карлос Алкараз в третия кръг на турнира от тенис от сериите Мастърс 1000 в Шанхай и сложи край на силната серия на испанеца в надпреварите на твърда настилка в далечния изток. 27-годишният Берг победи Алкараз, втори поставен в основната схема с 7-5-7-6 за малко над 2 часа на корта. Олимпийският вице-шампион Томоюки Мацушита постави нов световен рекорд в дисциплината 400 метра съчетено плуване в малък басейн по време на втория ден от държавното първенство на Япония по плуване в Токио. 21-годишният Мацушита постави нов рекорд от 3:54.33, така той подобри дългогодишното върхово постижение от 3:54.81, поставено от него е сънародник и олимпийски медалист Дае Сето през 2019.
1: Рок. Зирок.
0: Последобедните часове ще бъде облачно с краткотрайни на места временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще наплува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в източна България между 20 и 24 градуса.
1: Рок. Зирок.

0: Вие слушате Z-Rock. Здравейте, аз съм Сторми. Това е следобедния саундчек. Започваме новата седмица с нова музика от Trivium. Ще разберем каква подготвят се ви, защо Иън Хил спира с концертите. И Алис Купър, новата му книга излезе и на български език. Ще излезе съвсем скоро. Ще се върнем и към някои от албумите, които излязоха в петък. Имаме един час за всичко това. Започваме първо с Volbeat.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Това бяха The Violent Hour и Already Dead, новият сингъл на групата на Карла Харви, който миналата седмица излезе и с видео в типичната за нея смес от хорър и черен хумор. Оттам пък сега прескачаме към още една нова песен, излязла в края на миналата седмица, този път от Trivium. Групата обяви 11-я си студиен албум Crown in the Grave, който ще излезе на 20 ноември, заедно с анонса за албума, пусне и за главният сингъл. Паоло Григолето, басистът на Trivium, казва, че този път са търсили баланс между това да запазят всичко, по което се разпознава Trivium като група, но без да повтарят това, което вече са правили. Интересното е, че целият албум постепенно е започнал да се оформя около идеята и около японското кино. Самата Crown in the Grave е вдъхновена от Throne of Blood на Акира Куросава и неговият прочив на Шекспировия Макбет, пренесен в феодална Япония. Оттам идва и по-мрачната атмосфера, която после влиза и във визията на целият албум. Записът Trivium са направили в собственото си студио. Зад барабаните пък, знаете вече, Алекс Рудингер, който е участвал и в писането на музиката. Ето да видим резултатът.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
3: Рок. Зи Рок.

Една важна новина от Judas Priest също имаме от последните дни. Ian Hill обяви, че се оттегля от групата след 56 години, държайки баса на сцената с метал боговете. Той е решил да спре с концертите заради здравословни проблеми. Разказа, че от няколко години се бори с артрит в раменете, ръцете и коленете. Всъщност по време на последното европейско турне той е скъсал сухожилие на лявата ръка. Именно заради тази травма миналия месец за първи път в кариерата си е пропуснал концерт на Judas Priest. Ian Hill е в Judas Priest от 1970 година, още преди Rob Halford и Glenn Tipton, и единственият музикант участва във всичките 19 студийни албума на бандата. На негово място вече се знае кой ще застане. Това е Дейви Римър от Uriah Heep, който вече го замести на концерт. И според самия Hill е най-логичният избор. Римър за сега ще продължи да свири с Uriah Heep, когато, разбира се, графиците на двете банди го позволяват. В концертния си календар за 2026 Judas нямат останали планирани участия. Следващото им такова е чак за юни 2027. Самият Ian Hill казва, че след толкова години на път е време да отдели повече време на семейството си. Една наистина огромна глава в историята на Judas приключва. Но хубавото е, че продължава да съществува бандата и ще има още музика.

вампирската приказка на CV Vampire Love. Тази история изглежда ще продължи, защото CV обявиха заглавието на следващия си сингъл Into Darkness и той ще продължи вампирската тематика. Очаква се да излезе на 28 ноември заедно с видеоклип, който ще доразкаже тази история. Този път CV се насочват историята към сблъсъка между светлината и тъмнината. Отново, нали, разбира се, през вампирската тема и любовта. Това ще бъде втори сингъл от предстоящия пети студиен албум на групата. Премиерата му ще бъде още същата вечер на 28 ноември в София Лайф Клуб, така че за сега знаем заглавието и продължението на историята. Самата песен ще чуем в края на ноември. Продължаваме с една друга история на The Rolling Stones и техният Mr. Charm.

Сега ще продължим с нещо ново от една българска група, която някои от вас може да са чували, някои от вас може и да не са. Става въпрос за едно рок-трио от Шумен за Вера. Те споделиха новият си сингъл Fly On, който излезе и с официален видеоклип. Мога да ви поканя бързо да го намерите на сайта ни easyrock.bg. Музиката и текстът на тази песен са на дело на вокалиста и китарист на групата Данил Петков. Цялата банда заедно работи върху аранжимента на парчето. Те продължават да работят и върху още авторска музика. Може би скоро ще анонсират и албум, ще видим. А сега да чуем новият им сингъл Fly On.

Новата автобиографична книга на Алис Купър ще излезе и на българския пазар съвсем скоро. На 5 ноември ще се случи това. Заглавието е «Дяволът на рамото ми». В нея Купър се връща към повече от 6 десетилетия музика и към всичко, което през годините се е натрупало около името му, сценичните провокации, зависимостите, слуховата, периодите, които сам признава, че почти не помни. Разказва откъде идват някои от най-разпознаваемите елементи в концертите му. Разбира се, познавате гилотината, мрачните образи и целият персонаж на Алис Купър, но книгата е и за човекът зад този персонаж, за семейството му и дългият брак, вярната и сложна връзка със собствения му сценичен образ. Интересна ще бъде тази книга. Очакваме с нетърпение на 5 ноември.

Рок. Зирок. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Наценката при някои млечни продукти в големите вериги достигна до над 140%. Това каза председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова, която представи първите резултати от извършените проверки в търговските вериги и установените от инспекторите факти. Комисията започна на 2 октомври проверки, които целят да установят действително прилаганите продажни цени и търговските практики. Проверките във веригите се правят по групи хранителни продукти, като първите са за млечни и плодове и зеленчуци, за които потребителите сигнализират най-често. Манолова посочи, че КЗП ще поиска информация за обосновка на икономическите фактори, които са довели до ръста на цените, и предупреди, че ако не се докажат такива, ще бъдат налагани санкции. Повече за следващите стъпки на КЗП в следващата емисия новини. Тристранният съвет обсъди новия механизъм за минималната заплата, като съгласно него тя ще се определя в диапазон с долна и горна граница. Долната граница ще бъде размерът на минималната заплата за текущата година, а горната ще се изчислява по формула, включваща 4 показателя. Определянето на минималната заплата ще се извършва на 2 етапа. Първият предвижда преговори между синдикати и работодатели до 15 май, а вторият определяне на размери за следващата година от Министерския съвет до 15 август. Работодателските организации подкрепиха предложения проект на постановление на Министерския съвет, КНСБ също го подкрепят, а неодобрение дойде от КТ Подкрепа. Правителството работи усилено по финализирането на бюджетните законопроекти, а пакетът от данъчни промени се очаква да бъде обсъден от Националния съвет за тристранно сътрудничество следващата седмица, заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в началото на заседанието на съвета по-рано днес. Вицепремиерът съобщи, че КНСБ е поискала извредно заседание, посветено на подготовката на бюджет 2027, промените в данъчното законодателство, политиката по доходите и средствата за възнаграждения в бюджетната сфера. Американците Робърт Хол и Майкъл Уотфорд си поделят Нобеловата награда за икономика за 2026 година, съобщи днес Шведската кралска академия на науките. Те са отличени за разработването на нови икономически модели, които помагат на правителствата и централните банки да определят

0: как да стабилизират икономиките си при външни сътресения. Наградата, чието официално наименование е наградата на Шведската централна банка за икономически науки в памет на Алфред Нобел, не е учреден от самия Нобел. Тя е създадена през 1968 година от Централната банка на Швеция и се присъжда в негова памет. Размерът на наградата е същият като този на останалите Нобелови награди и се финансира от финансовата институция.
1: Рок. Зирок.
0: Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов разкритикува нивото на българските футболни треньори и заяви, че може и да получават лицензии от треньорската школа, но след това не се обучават и не търсят развитието си. Днешното заседание на БФС беше посветено на приемането на оставката на националния селекционер Александър Димитров, който напусна след нулевото равенство с Естония на 29 септември в Лига на нациите. След него като временен треньор е назначен Атанас Рибарски, който ще води Лъвовете и в последните два мача в група С4 на турнира на УЕФА Лига на нациите. България домакин на Исландия на 13 ноември в Пловдив и гостува на Естония 3 дни по-късно. След края на тези квалификации ще стане ясно кой чужденец ще поеме представителния отбор и той ще налага своята визия за всички национални отбори, коментира днес Георги Иванов.
1: Рок. Зирок.
0: През нощта ще бъде облачно и с валежи от дъжд, значителни в Централна България. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. Утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще бъдат в интервала между 10 и 15 градуса.
1: Зирок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
3: Рок. Зи Рок.

0: Rock. Добър вечер, аз съм Огнян Гунчев. Наценките на редица хранителни продукти в големите търговски вериги надхвърлят 100%, като наценката при някои млечни продукти достига до над 140%. Това обяви председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манова при представянето на първите резултати от проверките на търговските вериги за периода август-октомври. Проверките обхващат още бензиностанции и банки. От КЗП ще изискват икономическа обосновка за ценовите промени, а при липса на такива ще бъдат налагани санкции. Нека чуем какво обясниха главният директор на Главна дирекция контрол на пазара Игнат Арсенов и председателят на КЗП Майя Манова.
1: Увеличението на доставната цена не оправдава увеличението на самата продажна цена. И ето, например, в Краставици, от това конкретен пример, където всъщност доставната цена е намалява с 14%, а продажната е увеличена. Вторият продукт, който виждаме, е сирене, където доставната цена всъщност въобще не е променена. Въпреки това, продажната цена е значително увеличена.
2: Продуктите, които по данни на самите вериги са с най-високи наценки, като наценките, виждате, стигат до 141%. Смятам и мисля, че всички български граждани смятат, че наценки от 99 до 141% са безочливи. Те са несправедливи, но и са нахални по отношение на българските потребители.
0: Манолова обяви още, че предстоят проверки на лекарствата без рецепти, услугите като смяна на гумите, например, за които вече има сигнали за силно повишение на цените, банковите такси и телекомите, за които също в КЗП се получават много жалби от потребителите. А от търговските вериги заявяват, че Комисията за защита на потребителите подвежда потребителите с неточна информация и интерпретации.

0: При тях брутната наценка не е равна на чистата печалба от сектора. Настояват цените да се анализират в пълния им икономически контекст. Вероятно, следващата седмица ще бъде определен размерът на минималната работна заплата. Това става ясно след заседанието на Тристранния съвет днес, който обсъди нови механизъм за минималната заплата, като съгласно него тя ще се определя в диапазон с долна и горна граница, като формулата за изчислението и отново предизвика спорове. Работодателските организации подкрепят предложения проект на постановление на Министерския съвет, КНСБ също го подкрепят, а неодобрение дойде от КТ Подкрепа. В същото време проектът бюджета за 2027 година трябва да бъде анонсиран до края на октомври. Ето какво обясни днес финансовият министър Гълъб Донев.
1: Работим усилено по финализиране на проектите на бюджетните закони. Тяхното обсъждане в комисията на Националния съвет за тристранно сътрудничество предстои.
0: Протест на работещи в сферата на културата и съобщенията се проведе днес във Варна. Те настояват бюджета за следващата година да бъдат предвидени средства за увеличение на заплатите им минимум с 10%. Протестът е организиран от КНСБ. Утре протестни акции на КНСБ продължават в Шумен, а ден след това в Русе. В тях ще се включат и служителите от сферите на земеделието, образованието и здравопазването, наред с работещите в културата и съобщенията. България е готова да насърчи инвестиции, които носят висока добавена стойност и внедряват успешни бизнес модели в българската икономика. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с американската бизнес делегация, организирана от посолството на Съединените щати у нас. Американците Робърт Хол и Майкъл Уотфорд си поделят Нобеловата награда за икономика за 2026 година, съобщи днес Шведската кралска академия на науките. Те са отличени за разработването на нови икономически модели, които помагат на правителствата и централните банки да определят как да стабилизират икономиките си при външни сътресения. Рок. Зирок. Атанас Рибарски ще продължи да води националния отбор на България. Това обяви президентът на БФС Георги Иванов. 41-годишният специалист ще довърши цикъла на Лига на нациите, оставащите два мача срещу Исландия в Пловдив и Естония в Талин. След това ще се погледне към чуждестранен специалист. Гиецът Зизо Беркс отстрани бившия номер 1 в света Карлос Алкараз в третия кръг на турнира тенис от сериите Мастърс 1000 в Шанхай и сложи край на силната серия на испанеца в надпреварите на твърда настилка в далечния изток. 27-годишният Беркс победи Алкараз, втори поставен в основната схема с 7-5-7-6 за малко над 2 часа на корта. Рок. Зирок. През нощта ще бъде облачно и с валежи от дъжд, значителни в централна България. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. Утре ще остане облачно и дъждовно. На места в централна и източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духоумерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще бъдат в интервала между 10 и 15 градуса. Rock. Z-Rock.

0: шанса да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Памни се!
0: Гледайте...
3: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да! Топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Rock. Зирок. За тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил. От София съм.
0: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios. Кутията на Зирок.
3: Следващите минути ще ви срещна с група Торнадо и с един специален гост, който едва ли има нужда от представене. Поводът е новият сингъл Неразбран, песен за времето, в което живеем, за моментите, когато сме постоянно свързани, но понякога сякаш никога не сме били по-далеч един от друг. При мен са вокалистът на група Торнадо, Ники Здравков и Дичо.
4: Здравейте!
3: Здравейте и добре дошли! Първо да ви попитам, по колко време на ден прекарвате с телефон в ръка?
5: Кога ще почне?
4: Тук не уби. Еми аз сигурно 3 часа, откъде знам?
5: Има, със сигурност.
4: 3 часа, 4 може би. Може би 1 час говориме и 2 часа скролваме. Ма и ние сме така малко, искаме, не искаме, сме част от тази дигитална дигитален нов свят.
3: Да, точно. Да. Това е и посланието на новата песен Неразбран, самота, отчуждение, шум, липса на истински контакт. Кажи ни, Ники, как се появи идеята за това парче?
5: Когато станах родител, така да кажем, и започнах да се сблъсквам с израстването на детето, изобщо започнах да по различен начин да виждам нещата. Започнах да си припомням моето детство, какво съм правил аз като малък, как мога да го трансферирам това към моите деца. Започнах да виждам различията между поколенията. Разбрах, че те са доста по-големи като дупка между двете поколения, колкото между мен и моите родители, което се дължи на това, че в днешно време света се изменя в пъти по-бързо. Дигитализацията навлиза изключително стремглаво с всички технологии, което е хубаво от една страна и трябва да го използваме. От друга страна е хубаво да обърнем внимание, че има и

0: такава не толкова положителна страна, която започва да ни отдалечава като, като семейство, като приятели, като, като влюбени, като всичко. И в един момент като музикант и творец исках това да го кажа с, с цял глас.
1: Да.
0: Защото смятам, че това е един от проблемите на нашето време и смятам, че до голяма степен като възрастни хора трябва да обърнем внимание, за да не стане прекалено късно. Тъй като все още има възможност това да го коригираме и да го балансираме.
1: Най-малкото да намерим баланса, защото те технологиите няма да изчезнат.
0: И няма смисъл да изчезнат.
2: Някакъв баланс трябва да намерим и по средата. Но понеже ние не сме с ние и ние тепърва се сблъскваме, не знаем как да изобщо да подходим общо, защото и ние сме в тази цялата.
1: Точно за това така започна, защото не само децата, а самите ние също сме. Голяма част от ежедневието ни минава пред екран.
2: Аз им се карам да не са с телефона, ама те ме виждат, че пък аз съм с телефона постоянно.
0: Да.
2: Как и тя, аз всеки път така стигаме тази телефон. А ти до сега какво правиш? И вече как да му обясниш, че всъщност аз като съм бил дете, това не го е имало изобщо. Не е съществувало. И като се връщах от училище, фърлях тетрадката, излизах и се връщах 10 часа вечерта. Майка ми крещеше през балкона. Доди, превери се. Сега всичко телефона звъни, контрол е пълен, няма кой ти вика от тераса, изобщо нещата са много различни.
1: Така, но и ти не би пуснал децата си сами навън до 10 часа.
2: Няма как това да ги пусна вече. Е също другия проблем, който да. Не може да си пускаме децата навън. И те няма как също да се сблъскат с детството, истинското детство, което ние сме го имали. Така че не знам бъдеще. А не знам нашите внуци как ще е. Да, хубаво с децата вече. Какво ще с нашите внуци, не знам. Не знам просто.
1: Интересното е, че всъщност, нали, това е съвременна тема, но усещането да бъдеш неразбран, то е нещо, което винаги е съществувало. Просто днес живеем с много повече шум. А какво се е променило и не се е променило през годините? Това да бъдеш неразбран. И по какъв начин се чувстват неразбрани?
0: Лично аз мисля, че в днешно време е по-лесно да се чувстваш неразбран, защото винаги през, пак да кажем, дигиталния свят можеш да откриеш лек за себе си, можеш да се затвориш и това няма никакъв проблем и тогава всичко е цветя и рози. Ти си в изолирана среда, ти нямаш аргументация отстрани, нямаш дори реплика върху това, което искаш да кажеш. Каквото кажеш, това се случва. Лошото е, че така губим самоличността си, губим начина, по който да се защитаваме. Общо взето, в момента хората са доста по неубедителни в изказа си, в себе си, като личности, затварят се много по-лесно. Преди всичко се решаваше в отворена дискусия, дори в конфронтация, но лице в лице, тогава се израстваха силните, истинските приятели, защото срещаш се с някой, първата ти среща е била шамари, скубери и така нататък.
1: Понякога.
0: И след това ставате най-добрите приятели, forever. Okay. Сега това е много трудно да се случи. Да.
2: Как ще си намерят половинки в живота, как ще се стигнат това дигиталното пречи, защото на целия контрол и контакт с другия пол, изобщо с твоя си пол, не знам просто как ще ги пуснем да изеднат. Те изобщо дали ще се приспособят във външната среда, защото те от училище направо с телефона вкъщи няма навънка и аз не знам как ще.
1: Има и добрите примери. Все пак виждаме и деца навън, но пък хубаво е да говорим за тези неща, за да може да се обръща повече внимание.
2: И аз ги виждам с телефона пак в ръката съдат на светофара.
1: И това го имам.
0: Да. Със сигурност не сме, не е всичко черно и бяло.
1: Да.
0: Въпросът е, че колкото по-скоро се опитаме да балансираме този тренд, толкова по-дълго ще му се радваме.
1: А всъщност как се стигна до това сътрудничество между вас?
2: Имаме си мост.
1: И кой е този мост?
2: Имаме си две релси, които са между нас, двамата с Ники. Ами, китарист и барабаниста на Торнадо и с мене свирят също Алекс и Чери. И това ни е всъщност връзката. Твориме заедно с едни и същи музиканти с Ники. Така че сме си постоянно заедно. Още заедно ни е много лесно да се видиме. Аз много си скефих на предишната песен Крещия. Много ми хареса и толкова исках да пея в нея.
3: Обаче,
2: Ники реши, че има много по-яка друга идея за Неразбран и така направихме заедно Неразбран. Така че аз първи се вскочих и исках колаборация, защото много си схевих на Крещия. И така. И сега се радвам, че сме заедно. Съжалявам, че не спей в Крещия. Сега топа не може всичко в този свят.
1: Освен самата песен, важна част от Неразбране и видеоклипът, той също разказва история. Всъщност, когато писахте песента, тогава ли се появих тези образи към видеото или след това виде като идея?
3: Образите към видеото, то много странно става при нас цялото, целият процес на писане на музика, особено при мен, аз не съм някакъв изявен текстописец, нямам това дар слово, така да кажем. При мен всичко идва свише. Или се събуждам някоя сутрин с пулс 150 и започвам да пиша някакви неща, за да не ги забравя. Или съм повлиян от някаква тематика и понякога просто ми идва някаква идея. Та по същия начин стана и с това парче. А когато трябваше да запишем клипа, благодарение на Ники Цветков и Рони Студио, нали, изключително искаме да благодарим на нашия колега и в музикално отношение, и като режисьор на клипа. Когато се събрахме с него и му разказах каква е идеята, в самия диалог започнаха да изниква сцени. И всъщност събрахме много бързо пъзела, като стартирахме с тази маса, с спомени върху нея, различни снимки от нашето детство с Дичо, за да пресъздадем всъщност идеята, че ние затова сме станали това, което сме, защото имаме хубави спомени, имаме много приятелства, които могат да се изборят на... В един чувал може да изложим като зранца и той пак ще се препълни. Това е истината на живота и всъщност оттам тръгна цялата работа. След това влезахме в тематиката, нали, домашна обстановка, как влизаме в конфронтация с децата. След това пробуждането на детето. Той иска да усети от това, което ние му разказваме. Защото той е като една приказка. Ти му разказваш, ей, тате или мамо, едно време, ако знаеш, градинката на Кристал, събирахме с китара.
1: Но обаче не звучи така назидателно, нали? Да, ние сме били там, това сме правили, пък вие сега само си стоите на дивана.
3: Общо взето, да, опитваме се да го пренесем като наистина, като една вълшебна приказка, за да могат те да опитат от меда, както се казва, да бръкнат в кацата, защото е прекрасно чувството да общуваш на живо, да разгледаш чужд човек през призмата на разговора, е нещо прекрасно.
2: В крайна сметка, малкият Ники, който много доведохме тук, той е пианист на групата и е син на Ники.
1: Точно това ще я да кажа, да. Че е участник Никола.
2: Да, беше готино, че днеска той беше с нас там на едно друго място, няма споменам, пак в една телевизия, едно радио. И той каза, че всъщност много не е засегнат дигитално и може аз така като гледам, може би благодарение на инструмента, на пианото, той някакси излезнал от това дигиталното и е намерил някакси ниша, която малко да го държи в страни от дигиталното, да си бачка повече с пианото, да си има група, да се събират повече приятели, момчета, по-често да могат да си контактуват и изобщо тия неща. Така че в крайна сметка, освен спорта и музиката, аз не виждам друга алтернатива, с която може малко или много да измъкваме децата от този дигитален свят. Така че всеки родител трябва да мисли за спорта и за музиката по някакъв начин да вкара децата си в тази ниша. Защото малкият наистина ми се изглежда като спасен някакси от тая.
3: Да, той е живия пример, че когато по някакъв начин ангажираш вниманието на едно дете в спорт, в музика или каквото и да било,
1: да,
3: изкуство,
1: театрално и така нататък.
2: Рисуване.
3: В един момент детето си избира своята насока и в повечето случаи му харесва нещо. Въпросът е, че трябва да им даваме право на избор и трябва да сме постоянни в това нещо. Защото един път отключили детето нещо, със сигурност то почва да го преследва. И както е в случай, нали, с Ники, той е вглъбен. Има си кумири в музиката, общува с тях. Той е виждал толкова много мои идоли, които аз не съм и мечтал като дете да видя. Той ги е виждал наживо, има снимки с тях, докосвал се, говорил си с тях. Това е нещо уникално за едно дете на между 10 и 15 години. Той живее в сънищата си живее.
2: Еми това е да има 6-7 изкуства и това е альтернативата, да. Тези изкуства да се предлагат на децата, за да може да се излезе в дигиталния свят. Това е, и това ще бъде разцвета на културата, пък този момент, ако можеш да си набутаме дори и насилствено децата в изкуствата и така ще ги развиваме много по-добре и защо сега е момента. Всички родители трябва да го мислиме, да ходим в посока изкуства.
1: Да, изкуство, творчество, някакви занимания, да, които да, са извън екрана.
2: Извън екрана.
3: Това са моите млади.
2: Защото физиката, биологията в училище няма как да ги откъсна от това нещо. Така че момента идват на точно на изкуствата, тези 6-7 изкуства, които сме заобиколени тях, които децата могат да ползват. И за всяко дете, според мен, има место в тези изкуства. Така че всеки родител може да си спаси децата по този начин.
1: Да.
3: И това са нашите бъдещи таланти. Трябва да не забравяме, че в България има страшно много таланти, просто все още не са
1: открити.
2: Това ми казва това си сина ти преди малко, че било толкова много групи имало в училище и то метал свирали. Имало са примерно 10-15 групи в самото училище. И явно има, да, има връщане на тази сила в този рок и тази среда. Така че само мога да се радваме, че нещата се случват и там. Да. Върват нещата.
1: Премиерата на Неразбран не беше просто едно качване на клипа в интернет. Вие го представихте и в Столичен клуб.
3: Точно.
1: Как премина това тази вечер и какви бяха първите реакции?
3: Дичо ще каже като човек, който съвсем странично гледа на реакциите към нашата група, но това, което аз мога да кажа, аз бях изключително приятно изненадан от това, че самата концепция на клипа и това, което прожектирахме пред хората, беше разбрано. Т.е. не останаха неразбрани. И всъщност повечето от хората свързаха веднага текста с видеото. Тъй като този проект стана много бързо. Такава беше идеята. Нали, казваме, дедлайна е тогава, трябва да се случи и това е. Нали. И хората наистина много приеха много лично парчето, което на мен лично много ми хареса.
2: Бяхме на правото место с правилната група, защото в крайна сметка свинга е един от тези емблематични клубове рок поначало, които нещата с рок музиката последните 20 години, така всичките минаваме от там. И аз имам там поне 100 концерта с какви ли не формации, с ДБ, с коли не съм свирил. Така че беше голям кеф, че сме пак в този бастион на рок-н-рола. Хубавото е, че пък аз съм голям фен на Чери и на Алекс. Те се свирят 13 години с тях вече. И в тази музика на Торнадо, там пък те свират в по-тежкия стил. Не са в моят стил, пък аз обичам повече тежката музика. Отделно да не говорим, че Ники няма такъв вокал като него, с такъв висок глас. Точно за такъв тежък рок, който има нужда България. Така че бях на правилното место в правил момент и се кефи максимално. Аз подскачах като набита кукла бях. През цялото време така подскачках. Така че беше велико.
3: Тавана е достатъчно.
1: Разказахме част от историята на Неразбран. Сега е време обаче да я чуем и в ефир. Продължаваме след малко.

0: Слушахме неразбран от песен на Торнадо с гост от вокалите на Дичо. И докато върви песента, си мисли, че това всъщност не е просто история за телефоните и въобще как общуваме днес. Тук ми е интересно мнението на двама ви, като музиканти, които често са на сцената. Как изглеждат концертите от сцената сега, когато повечето хора са с телефон в ръка? И въобще какво е усещането, когато ти гледаш отгоре, а не отдолу?
1: Ми, не знам, аз времето няма значение, ние ставаме все по-добри и все повече се кефиме. Долу хората са без телефони, между другото. Е, снимат ни от време на време, разбира се. Всеки иска да си запази част от концерта, но аз сега, като вчера бях на Майдан, примерно, не се сетих един път да си извадя концерта, пях и подскачах като подпредседател на Котлут. Така че в публиката винаги има двама-трима, които си мият и другите си подскачат и се кефят и пеят. И те разбират правило, не са неразбрани общо взето. Феновете, тези, които обичат музиката, те не случайно са там и не случайно се кефят. Така че това, което наблюдавам отгоре е, че има много млади. Много млади има, които много се кефят. Има и деца много. Така че правилната пътека сме взели. Има проводник между старото и новото поколение. Има някакво разбирателство. Стандартния рок никога няма да умре. Той ще продължава да се завръща и ще продължава да съществува. Така че ние сме в най-хуя ресор рок-н-рол. И там нещата изглеждат добре за мене. Хората продължават да се кефят пълно зали. Аз и с Дед Бе правя големи концерти, особено сега, откак сме заедно. Клубовете и залите се пръскат догоре по шелвете и пеенето изобщо и кефа е голям. Така че изпитвам кеф на гърба си голям, аз не знам.
2: Музиката е много въздействащ инструмент, при който няма нужда от допълнителен опият или нещо, което да ти отвлича вниманието. Ти си изпълнен с тази енергия, защото имаме игра. От една страна групата изпълнителя въздейства на публиката, от друга страна публиката му връща заряд, който той освоява, и когато тази колаборация се получи, е едно нестихващ кръгово.
1: Една осмица.
2: Точно така. Точно така.
1: Един безкрай. Абсолютно. Един безкрай, точно. Който просто, който на всеки, който не знае и иска да го усети, трябва да отида на сцените и трябва да ходи по концерти, за да разбере. Просто там нещата наистина са невероятни. Аз лично още съм на националния стадион и Maiden свират пред мене. Вече втори ден. Сигурно още една седмица ще ме тресе.
0: Това със сигурност беше жестоко.
1: Ще ме тресе сигурно тази треска. Сигурно така и при другите, които да пък да слушат нас. Така че нещата са много готини.
0: Да, да, просто като си говорим и за телефони, примерно има групи като Ghost, които правят изцяло концерти без телефони, забранени се, прибират се в едни специални чантички и никой не снима.
1: Лили Иванова също забранява на концертите и нямаш право да снимаш по същия начин. Тя също се сърди, спира песни.
0: Да.
1: По същия начин, за да... Което не е лошо да го има.
0: Ами, връщаме се към по-истинското изживяване, предполагам, по този начин. И може би тук, нали, засягаме и тази тема с неразбрани телефоните и концертите, че трябва да се гледа и да се чувства музиката с ушите, очите и цялото тяло, а не през екрана.
1: А не през екрана, да.
2: Няма да забравя, миналата година бяхме на концерт на Рамштайн в Белград и за секунда си отвляках вниманието между две от песните и видях как всички пред мен бяха извадили телефоните да снимат. И си дадах, нали, това е въпрос на личен избор. Но аз бях там, за да ги видя тия хора на живо, да попия всичко с очите си и с ушите си и с краката, защото газихме в кал. Беше уникално преживяване. Аз така не съм се радвал, като малко прасенце точно в кочинг. Нямаше нищо значение на фона на сблъсъка с тия титани. И всъщност, като се замислиш, това клипче, което ти си снимал, може да го видиш от хиляди техни концерти, които са направили, но да ги видиш пред теб, да погледнеш Линдеман очи в очи, да видиш енергията, която се развиха на сцената, режисурата, която има, всичко това е уникално преживяване.
1: Ние сме старото поколение, Никсън. Аз, примерно, нито една снимка не можах си намеря в телефона от концерта на мен, защото просто не съм си бавил телефона, не съм снимал. И викам жена, викам Карин, че дай една снимка да пусна във Фейсбук. Тя като ти знаеш, че аз нямам. Просто ние сме от това поколение, дето просто телефона не ни е връзката с публиката. Аз сме си там долу, просто защото да ги гледаме, се кефим и да пеем. И нямам време за телефоните. И нито една снимка не качих, никой не знае, че сега тук през радиото ще разберат, че съм бил на концерта.
0: Да,
1: иначе снимки няма. Фото няма.
0: Неразбрано, обаче не е първата песен на Торнадо за тази година. Дичо вече спомена Крещя.
1: Много яка песен. Пак съжалявам, нищо няма говоря повече.
2: Иска само лично да благодаря на Дичо, защото ако той не беше, той не случайно е в неразбран, парчето нямаше да звучи по този начин, който е. Това е една колаборация между двама човека, много различни типажи и всичко пасна идеално просто. Така че изключително ти благодаря, приятел.
1: Аз ти благодаря. За мен е кей голям.
2: А за Крещя ще си го изкрещим назад, но не се притесняй.
1: Като идваме на концерт, ще го пея с тебе просто, да, за да може на припева да влизам и аз в тази еуфория.
0: Всъщност с Крещя започва една нова ера за Торнадо. Какво означава всъщност тази нова ера?
2: Тъй като творчеството на Торнадо и албума, който издавахме през 23-та година, е събрано през вековете, ще я да кажа, през дългия период, да, на съществуване на бандата, различни периоди, различни музиканти, и това е една главоблъсканица от доста парчета, но ние решихме, че от тук нататък ще зададем малко по-различен, по-твърд стил. Предимно искаме да пишем на български език, защото е хубаво. Ние сме българи. Да пишеш на български език текстове е изключително трудно упражнение, поне за мен, тъй като то е доста по-странен. Тази музика, за един час можеш да измислиш 10 текста на...
0: Да.
2: На английски език, но въпреки това с новото по-твърдо звучене, с изцяло тематика, свързана с нашия бит, с нашите проблеми и така нататък, социални тематики, решихме да продължим стремглаво напред и тия дни почваме да завършваме третото парче за тази година. Като Крещя, като първи сингъл, излезе така доста гротескно, защото беше провокирана малко и от ситуациите, които се случват не в България, а глобално, на световен мащаб, и една сутрин просто се събудих към три нещо с този слоган Крещя, Крещя, Крещя и някакви думички около него. Станах, записах го и на сутринта, като се събудих, просто сглобих нещата в един текст. Но той също...
1: Браво, много, много добре си ги заглобил.
2: Да, да.
0: Така е.
2: Но това парче също така е някаква повиквателна, един призив, нали?
0: Да.
2: Че трябва малко да се осъзнаем.
1: По същия начин да се осъзнаваме, да.
0: Двете с неразбран, две глави на една и съща история ли са?
1: Приличат си малко.
0: Има обща тема.
1: Има обща тема.
2: Но под различен ъгъл погледнат.
0: Да я чуем.

0: Това беше Кръщя на група Торнадо и след две песни нови, чухме, че се готви трета. Кога да очакваме нов албум?
1: Този въпрос съм си го сложил в книжката най-отзад и пише не отговаря.
2: Всеки път, като кажем, ами тук
3: датата, нали? Това е дедлайна вече.
1: Край. А лошото е, че при последните парчета, които записваме и винаги се слагат дедлайни, той се спазва. Тоест, ако сега кажа нещо, това трябва да се спази. И може би ще ме бият, като излезе от студиото групата, така че предпочитам...
3: Януари 27 след това.
1: Септември месец трябва да излезе третия сингъл. Ако се умеем, ще направим още едно парче до края на годината и да се надяваме следващата година да съберем материал за нов албум.
3: И да има национално турне Торнадо, да може и аз да съм прикрепен.
0: Концерти,
3: и аз да съм
0: сега,
3: прикрепен. Да
0: как се очертава лятото?
1: Лятото по-творчески ще протече поне за Торнадо. Сега очакваме да финализираме няколко участия като с организаторите, иначе септември месец ще бъдем на Green Rock Fest в Русе. Там ще представим най-вероятно и парчето. След това ще има и официално представяне. И така.
0: Значи следим социалните мрежи, за да ни уведомите кога можем да ви видим на живо. Дичо, кажи ни как вървят нещата с D2. На каква творческа и концертна фаза сте в момента?
3: Ами с D2 скоро ще дойдем пак при теб, защото пускаме новото ни парче с Део.
0: Ще ви
3: свободен,
0: очаквам.
3: Да. Още до 20 дена се надяваме да направим радиопримерата. Иначе тръгвам на голямо турне европейско с D2 есента, което е така, сме заредени 15 града ще обиколим в Европа, което ще е великият момент в нашето развитие като група D2. Иначе има голямо турне в България, което с 7 или 8 града в летните театри. То се казва 100 години, така по-емблематично.
0: Кога започва то?
3: То почва първият концерт на 15 август в Бургас, летния театър.
1: Надявам се да няма всяка нощ валеше.
3: Дано.
0: Надяваме се на по-слънчево време. Нали?
3: Август и септември ще са тези 7-8 концерта по летните театри в най-големите градове, общо взето там, където има по-големи театри. Така че това ще е началото за европейското турне, така да загряваме, както се казва. И твориме и ние така за нов албум, има материала с D2. Искаме и ние. Сега не знам кога, може би другата пролет, живи здрави. Есента ще изкарам още един в крайна сметка сингъл, така че другата пролет и ние може да издадем албум.
1: Яко.
3: Живот и здраве. Рок-н-рол.
0: Еми, така трябва.
1: Да. С нетърпение го очакваме.
0: Наистина.
3: Да.
0: И преди да се разделим, да ви попитам, може ли рок-музиката все още да бъде форма на съпротива срещу тенденциите на времето? Да се върнем и към основата на нашия разговор и сингъла Неразбран.
3: Ми, това е задължително, тази музика, точно това, което казваш. Тя е протестна, тя е, иска да каже нещо, част от истината. Тя е много смела, като изобщо като това да се говорят истината в очите. Не знам, той в тежкия рок даже още по-силно е там, като послание цялата.
1: Да, и поне за мен винаги музиката е била опора да бъдеш прозрачен в това, което мислиш, да изказваш мнението си, да знаеш, че винаги за теб седи нещо, което те съпортва. Така че да, определено тази музика въздейства позитивно на хората да бъдат себе си, да бъдат открити, да не се притесняват да кажат това, което мислят.
3: Истинската музика просто.
1: Но
3: това е рока. Защото аз крайна сметка D2 по същия начин, но там общо взето само за любов пееме, така малко по-сме профилирани. Докато тук в този жанр по-тежкия рок някакси мога да изкажеш много повече така неща. Повече теми да засегнеш. По-ми отворена така.
0: Важно
3: да възпитаваме. Да по-отворена към възпитание, да.
0: И да сме отворени, за да може да се разбираме по-добре един с друг. Много благодаря на Ники Здравков от Торнадо, на Дичо. И ако не сте гледали новото видео на сингъла Неразбрано, отделете му няколко минути внимание, наистина си заслужава. Аз съм Сторми, това беше Кутията на Зирок.
3: Благодаря ми, успехи.
4: Кутията на Зирок. Рок. Зирок.

0: să deprevârnești tezi momcetă. Istinski fotbolen odbor.
1: Ti ști mi de trener.
0: Ti treabă topki. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да. Топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли една рок-група да бъде разрушена именно от идеалите, върху които е създадена? The Clash започват като част от британската пънк вълна през 70-те години, но бързо се превръщат в нещо повече от поредната бунтарска група. За тях пънкът не е само звук, а отношение към обществото, властта, музикалната индустрия и собствената независимост. Тази позиция ги прави разпознаваеми, но с времето започва да поставя все по-трудни изисквания и към самите музиканти. Успехът променя обстановката. London Calling разширява музикалния им език, а Combat Rock ги отвежда до още по-голяма международна публика. Групата вече не е малък пънк колектив, който се противопоставя на системата отвън. Тя самата е част от голяма индустрия с турнета, договори, пари и очаквания. Именно тук започват да се появяват противоречията. Джо Стръмър и Мик Джонс, двамата основни творчески двигатели на The Clash, постепенно развиват различни представи за бъдещето. Напрежението се засилва, а през 1983 година Джонс е изгонен от групата. Тогава Стръмър представи решението като въпрос на принципи. Според него, Джонс вече не следва първоначалния дух на The Clash. Но историята се оказва по-сложна. Години по-късно Стръмър признава, че собственото му его и влиянието на менеджера Берни Роудс са изиграли сериозна роля. Решението, представено някога като защита на идеала, постепенно започва да изглежда като резултат от човешки слабости, натрупана умора и вътрешни борби за контрол. Това е особен парадокс. Групата, изградена върху идеята за свобода и независимост, стига до момент, в който собствените й принципи се използват като аргумент за отстраняването на един от нейните създатели. Вместо да обединява, идеалът започва да разделя. The Clash продължават без Джонс и издават Cut the Crap през 1985 година, но новият състав не успява да възстанови предишната творческа химия. Групата скоро приключва съществуването си, а Стръмър по-късно признава, че е подценил колко важни са били отношенията между отделните музиканти. И точно това прави историята им толкова показателна. Пънкът може да започне с ясна представа какъв трябва да бъде светът. Но една група се състои от хора, които се променят, грешат и понякога поставят собствените си амбиции над общата идея. Най-голямата опасност за един идеал не идва от неговите противници. Идва от момента, в който самите му защитници започват да го използват един срещу друг.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Здравейте, аз съм Сторми. Това е Soundcheck по Z-Rock. Днес имаме доста нова музика от Skindred, Enter Shikari, Alien Ant Farm и Down, плюс няколко концертни новини, за които да си говорим, сред които и общата вечер на Остава, Hacker Handshake и The Lefties. Имаме един час, програмата на Z-Rock. Започваме.
1: Soundcheck с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Загаднах ви за концерт, направо да си поговорим за него. Оставаха Корхан, Шейки и The Lefties. Ще свирят заедно на 12 ноември в София в Пиротска Pet Event Center. Един своеобразен инди-рок фест правят тези три групи. При Остава и Хакор Хендшейк връзката в момента е доста интересна и съвсем пряка, защото само преди няколко седмици Хакор Хендшейк пуснаха своя версия на песента на Остава Поля от слънчогледи, като част от инициативата Хитове с 1% промяна. Остава пък не отдавна споделиха видеоклип към песента Куршуми от албума Сърце вина. The Lefties също имат нова музика тази година. Те споделиха сингъла Време, след като още с последният си албум Фокус минаха изцяло към текстове на български език. Интересна вечер се отчертава на 12 ноември, а сега Хакор Хендшейк и техният прочит на Поля от слънчогледи.

To je sem različni koncertni večer in čak tu treba v София. Гриш започва тесенно зимното си турне с концерт на малката сцена на Виес Арт Арена. Поводът е вторият им албум «Ще лъжеш ли?». Турнето ще мине през общо 12 града и ще продължи чак до края на декември. В София Гриш ще открият новия фестивал Beer Garden София, а началото е 20 часа. След края на обиколката пък групата вече е планирала да започне работа и по третият си албум. А ако утре ви се слуша нещо по-тежко, Madball се завръщат в София. Концертът е в Топлоцентрала и е част от Only the Heart Tour 2026. С тях ще бъдат още Desolated, Combust и Expectations. Първи на сцената в 20 часа ще излязат Expectations, а Madball са от около 22:20. Нью-йоркската група идва и с новия си албум Not Your Kingdom, който излезе през юли тази година.

0: шанса да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте
3: Скала Бов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

Со се много парче на Skindred, Big Em Up. Доста простичка идея има тази песен, че понякога е достатъчно просто да се сетиш, да попиташ човека до теб как е. Песента е свързана всъщност със Световния ден на психичното здраве на 10 октомври. Бенджи Уеб казва, че поводът са всички онези неща, които се натрупват в ежедневието ни, от съвсем обикновени грижи до много по-тежки моменти, а към тях често се добавя и целият негативизъм в социалните мрежи. Затова посланието на Skindred в тази песен е съвсем директно. Обръщайте внимание на приятелите си, подкрепяйте ги и не пестете добрите думи. А сега нещо изненадващо от Enter Shikari, Higher Ground.

Нямаше предварителен анонс за тази нова песен на Enter Shikari, Higher Ground. Това е първата им нова музика след албума Lose Yourself, който също се появи изненадващо през април тази година. Песента всъщност е написана още по време на записите за албума, но групата е решила да я остави отделно и да я издаде като сингъл малко по-късно. Новият сингъл идва и в малко странен момент за Enter Shikari, защото наскоро те обявиха пауза за неопределено време, въпреки че все още имат планирани концерти. Сега продължаваме с нещо ново от Alien Ant Farm. Gaslighter е парче част от предстоящият им албум и този път темата е за онези хора, които умеят доста добре да извъртат истината и да манипулират останалите. Фронтменът Дрейден Мичел казва, че в песента има леки препратки към Audioslave и Rage Against the Machine, а самият текст е директ удар по лъжите и токсичните отношения. Въпреки това парчето не остава само в мрачната страна на темата. Към края идва и малко по-оптимистичен обрат да го чуем.

И продължаваме серията от нова музика с новата песен на Down, The Meat, част от предстоящия тим албум, който излиза на 20 ноември. Към песента вече има и официален видеоклип. Фил Анселмо казва, че парчето има силна препратка към Трабъл, а във вокалите е мислил за имена като Джеймс Дюар, Рони Джеймс Дио, Ози Осборн и Глен Хюз. Самият той описва песента доста просто, директна, тежка и с няколко по-епични момента.

Новата песен на Down the Mid. А сега продължаваме с нещо ново от Карла Харви. Познаваме я от Butcher Babies, но сега ще чуем новият им проект The Violent Hour и най-новият им сингъл Already Dead. Той има и видеоклип към него, приема заглавието съвсем буквално. Леко ще ви го преразкажа. Всичко започва върху маса за аутопсия, но вместо да тръгне в мрачна посока, клипът бързо се превръща в смес от хорър, черен хумор и рок-н-рол парти. Имаме статия на сайта Z-Rock BG за бърза връзка към това видео, а бърза връзка към песента сега в ефира.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Рок. Зи Рок.